ya nyulu bane ha ukati wa ukaetsala mekale mehlolo bathu ba bona diepepe mokwena emotuna wa ha nkupani amathunya rekete kele boejwa lo makana modimo wa ka tsentsengang arimile phesimelo wo yana entsenyetswa jwalo dingkontsa ka yana yantsengang arimile hore ke nne ke solo phanya mautu wa ka uri mampa ya ka ya lebi kaina tanke woli ya mohau elinyona isapa atla efuke ega sitana le hoe rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tsebeletso go tse wa di modimo ho ya tlase mahutu haru ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlo lokele bo ya le yana khaitsedi ya ka la ela e maponi ya ngile nga monna tlo go rengatsane tsa bo borobong ri gela hantle ho renya tsena tsa rona tsa bo le shume le metso e mmedi ha ile nga fitla a witsi ya bua lo matsong a ena DJ Berinsmo wari ma PC ya fam ya la khotlala ga so fela la hanta tai ho thi wa hantle a vanile sotho hotel and casino ha santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa haola pinga mo ditseng lo hona teng a mo sebetseng wa ka o fapakana ruru kentse headset ya hao e bitsola ka ke tapelo ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwaring ha so di ke botleng a tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlo bitsa ka re ke kwaring Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mpeng ha bo matswalwa mo teng a ke busang a jalo ke makana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntshotsho le bo etelele pele ba makana taelo matsoso a ile morena gobane theko ke morena ya re ke morena wa thaba motho tle di tsiela borraro ke le bofela rona basotho ka hona kgotso pula nala ke la bohlano la bohlano ke la la mashone a mabedi ka metso emene kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng e ba ha e le tjena batho ba bamba ya dihata e dutse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi ka metso e mehlano ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo mashome a tsheletseng a thinyane beke ye tsofetseng ya bonnete ke beke yane ya mashome a mararo ka metso e meraro ha thuto ya letsatsi la kajeno e le ya sekete magolo a robong mashome a robedi ka metso e mehlano 1985 e sale ke fihlile ha ntatai ke sebeletsa PCFM ke nanong le monnate le bititsweng fela selemela mo ne drive show le mo E4 ona ke wa bana ba kgwadi

0: jwale ke ya e hula ke ya e penya ke ta ke ya e pompa.
1: Amen.
2: Amen. Nanga khandebe.

ntho e tshwarehang letsatsinya la la bohlano o monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela a go renke ke mathe ntho ena enke ena wa bona mofuma hadi wa logeto hey ke gena ke se fela ka pa ke pesaleme le tla nthusa empa he nthwena ke ile maletsi nthwena ke ile maletsi o di maphisi ya fam ka tsela le mokgwa mofuta oje ho monate ebile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela.

ba go ja bodi go bona bo fokotswa a ka ba ile a bona tla ka taking ka mona o ya ya tadi ne di kokotwa ene meje Shaba handle na kwana patse ka ndla metse tsiki ya le mashuma ma medika metse e mena le sekoto ka tadi me ya mona tele ke tle ya noto hore nyane ya rona ya botselela o bane ke la bohlano le tsatsinya lena bana ha ke etsa hampe le ha ke fosa ha ke etsa handle le ha ke fosa le mpolelle ka ba ka hopola motswalle wa ka le ntumedisetse Daniele makwa le ntumedisetse Daniele ke mashume ke wa hamakwa ke motho a ka mona ka mohalisuku ka mona ke motho a ka mona ka mohalisuku Daniele makwa mo le tla mmona ona teng mashume le mo bietse go le retle ya noto le itse o dumela banna ke fosa la ke nepa le mpolelle ne a go ka gana thita